5 horas e 46 minutos, em como se nene, Natália Libombo, na Tomás Buruma, que vamos curtir com muito paça. Moi lam selam tlamu kumbisa nangolokolo uitsunzu shekele tomeleka sikrofana montlakama lembetolo. Silinza kumatimi asiku. Itlela kavunanga bya Mosambiki na Kongo makusushine na sezo rejin kari longa tavaka itlanganisa mchini na antena nasional akuva ikuma journal da manhã. Mzamana tira. Igusa swinga tsuka swomanyonga siku rin'wana loko u tolovela ku teka swa van'wana. Leswi va swi tirheke hi ku tiyita lokukulu ni ku xaniseka, kambe wena u fika se u ku swi teka kumbe wu tla hayi kona u fanele ku va u tirha, u fanele ku va ni lomu yaka kona. Loko u ti byela leswaku hayi kona lomu tikweni a swi ku na byaleli ku va u kota ku va u tirha, lomu yaka kona nakona tsundzuka leswaku ni fanele ku va ni tirha. Joana kun'wana